makes me wanna be still. So still you can hear me breathing.

Jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ek voel dit in my bloed. Is dit omdat ek jonker

0: Net voor 6, jy's ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom. Ons begin met die woord van die Here, Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hande ruk nie. Om in 'n lewende verhouding met die Here Jesus te leef is belangrik. Ons kan het net regkry deur sy woord te lees en soveel as moontlik in gebed met hom te wees. Die voordele van so 'n duursame verhouding is dat het ons help om te glo en vas te staan in geloof. Dan sal ons nie verval in gemaksone nie, maar verander om meer en meer soos Jesus te wees. Ons kan ook nie twyfel aan Jesus of sy liefde vir ons nie, omdat ons weet dat hy ons nooit aan ons eie lot sal oorlaat nie. Hy het ons eenvoudig te lief. Heer Jesus, baie dankie dat u vir ons lief is. Help ons om getrou aan u te bly. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1.

0: Here Jesus, baie dankie dat U vir ons lief is. Help ons om getrou aan U te bly. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1

0: Dit is net na 6 op die saterdagoggend. Weer eens goeiemôre en hartlik welkom by SFM se saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: SFM maak elke dag

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag. Ons begin aan die kus Stilbaai 15-18. Mosselbaai Hartenbos begin by 16, gaan op na 18. George Wilderness 14-18. Lysna minimum 16, maximum 20. Plettenberg Baai 15-19. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 12, gaan op na 19. Prins Albert 14-23. Oudtshoorn minimum 14, maximum 21, Ladysmith 13-19. Riversdal Albertine begin by 15, gaan op na 19. Elders in die land Pretoria 13-26, Bloemfontein 11-26, Kweberga 17-19 en Kaapstad begin by 16, gaan op na 19 grade Celsius.

0: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
1: Sê vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om op te maak.

0: Ons drie in 'n ry vir die vroeë Saterdagoggend. Twee van die liedjies waarna ons geluister het, herinner ons daaraan dat dit somertyd is, somer is op pad. Dit is nou lente, seker die lekkerste tyd van die jaar, veral ook in die Suid-Kaap. Die dae word langer, die son begin warmer skyn. Ek het selfs gister mense gesien wat van die see af terugkom, wat geswem het, so die water ook seker warmer, veral as die dae so lekker warm is. So pas luister na Matthew Mull met Okay, en dan die twee liedjies William Wolf met Somer en John Belcher, Ek en Jy Alleen in die Somer. Binnekort sportnuus, maar eers Piet Pompies met Fynbos.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM.

0: Ryk Dillon met Uitpassyn en Jeremy Loops met Go Again bring ons by Sportnuus. Internationale rugby vandag, 11:00 vanaand, Suid-Afrika teen Nieu-Zeeland, Springbok teen die All Blacks in Baltimore in die VSA, 'n baie belangrike toetswedstryd vir beide die twee spanne. Dan Karibeker rugby, finaal 3:00 vanmiddag, Griquas teen die Pumas in die omgewing van 5:00 gaan een van die twee spanne daar die pragtige trofee lig. Baie harde wedstryd wees in Kimberley, Griquas teen Pumas, 3:00 vanmiddag, en die twee spanne het deurgaan sover goeie rugby gespeel. Dan tennis, die Amerikaanse Ope vrouefinaal vind ook later vandag plaas. SWD Premierliga finale, Bridgeton van Oudtshoorn speel teen Barbarians van Mosselbaai. Dit is ons sportnuus vir eers, meer sport en omgewing van 7:30.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dit lyk ons is so 'n kwartier weg van Nuustyd af. Sopas luister na Dewald Wasserval met Altyd Jong Play en Shawn Mendes met When You're Gone. Binnekort ons se verslag, maar eers Shakira met Try Everything.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: ek skrik vir niks nie.
1: Dit was Slotkop met Skrik vir Niks en Shakira, Try Everything. Ons see verslag vir vandag, die IV3, die watertemperatuur 14 grade Celsius. Dit was sonsopkoms, 34 minute na 6 vanoggend, sonsondergang, vanavond 20 minute na 6. Daglig vandag, 11 uur en 46 minute, die dag begin sommer nou lekker te rek. Hoogwater was 12 minute na 4 vanoggend, laagwater 13 minute na 10. Met hoogwater vanmiddag 26 minute na 4 en dan weer laagwater 39 minute na 10 vanaand. Die duininghoogte 2.1 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
6: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika steun die uitbreiding van BRICS om ontwikkelende lande te versterk en Trellidor rapporteer nog 'n jaarlikse verlies.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê die uitbreiding van BRICS kan konsensus oor belangrike globale kwessies versterk, ten spyte daarvan dat dit ooreenkoms moeiliker maak. Hy sê die groepering het nou meer lande en stemme om die belange van ontwikkelende lande te bevorder. Die 18de BRICS-beraad begin vandag in New Delhi, met Suid-Afrika onder die 11 volle lede van die uitgebreide groepering. Die minister sê lede het breedweg saamgestem oor prioriteite, insluitende globale finansiële hervorming, hervorming van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies en klimaatsverandering aanpassing. Die leier van die National Coloured Congress, NCC, Fadil Adams, is 'n stap nader aan verhoor nadat die staat bevestig het dat hy sy ondersoek na sy saak voltooi het. Adams het gister in die Pinetown Landdroshof verskyn, waar sy saak tot 16 Oktober uitgestel is vir verhoorkonferensie. Hy staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en 2 van regsverleiding. Hy word daarvan beskuldig dat hy 2 verhoorafwagtende gevangenes by die Westville gevangenis onwettig sonder magtiging ondervra het. Adams het egter beklemtoon dat hy opgetree het op grond van 'n fluitjieblaser se verslag wat beweer het dat die Suid-Afrikaanse polisiediens se politieke moorde taakspan oortredings gepleeg het. Afriforum waarsku dat voorgestelde 2026 wysigings aan mynwette onwettige mynbou moeiliker kan maak om op te spoor, indien tradisionele en kleinskaalse mynboupermitte ingestel word sonder groter regulatoriese en wetstoepassingskapasiteit. Die wetsontwerp maak voorsiening vir boetes van tot 100 miljoen rand of 30 jaar gevangenisstraf vir sekere oortredings en versterk die Suid-Afrikaanse polisiediens se bevoegdhede. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê formalisering moet eers voortgaan wanneer voldoende kadastrale inspeksie, naspeurbaarheids- en handhawingskapasiteit in plek is. En die Suid-Afrikaanse sekuriteitsmaatskappy Trellidor het weer 'n jaarlikse verlies aangemeld ten spyte van 'n verbetering in sy finansiële prestasie. Inkomste het vir die 2026 boekjaar met 74,4 miljoen rand gedaal tot ongeveer 293 miljoen rand. Die maatskappy het 'n verlies van meer as 16 miljoen rand aangeteken, 'n verbetering vergeleke met die verlies van 39,5 miljoen rand wat in 2025 gerapporteer is. Trellidor sê hy vereenvoudig sy sakebedrywighede en versterk sy balansstaat na die verkoop van filiale Taylor Blinds en NMC. Hierdie verkoop het die maatskappy se skuld met 21,6 miljoen rand verminder. Trellidor beplan om daarop te fokus om verkope te verhoog en sy geografiese voetspoor uit te brei. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SM.

0: 10 minute na 7 op die SFM horlosie, Kerdering met Dankie Jan en GNT met Nie Vanaand Nie. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na bewolkte weer en plek reën oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 16, gaan op na 18. George Wilderness, 15, 18. Nuisna begin by 16, gaan op na 19, Plettenberg Baai 16, 20. Minimum temperatuur op Union Dale is 13, gaan vandag op na 19. Oudtshoorn begin by 15, gaan op na 21, Riversdal 16, 18. Stilbaai minimum 17, maximum 18, Prins Albert 16, 22. En Ladysmith begin by 13, gaan na 18 grade Celsius.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.
2: This is my

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-talk.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM

0: Eden met Kom Klop Weer, voordat Lea met Dromer en Kelly Clarkson Heartbeat sang. Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het. Vandag in die jaar 1933, Leo Szilard dink die grondslag van die kernkettingreaksie uit, terwyl hy nogal by 'n verkeerslig in Bloomsbury wag. So het lyk my, wag en die geduld lewer tog baie keer goeie goed op, anderste as woede. Dan vandag in die jaar 1974, Haile Selassie, die laaste keizer van Ethiopië, word deur 'n militêre staatsgreep ontmagtig. Vandag 2014, 84 Suid-Afrikaners sterf nadat 'n gastehuis by die TB Joshua se kerk in Lagos, Nigerië, ineenstort. Dit is wat in die geskiedenis gebeur het. Vandag natuurlik die 255ste dag van die jaar. Daar is nog net 110 dae vir die res van die jaar oor.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: FM Sport.
1: In die wêreld van sport, tennisnuus, die grootte, een van die vier grootes in die wêreld, die Amerikaanse Ope Grand Slam, die semifinale is afgehandel. Aryna Sabalenka klop vir Jessica Pegula in twee stelle, 7-6 en 6-2, en Elena Rybakina, bietjie moeiliker, klop vir Coco Gauff, 3-6, 6-4 en 6-4. Die finaal tussen Elena Rybakina en Aryna Sabalenka vind later vandag plaas. En dan Ellen Zverev of Alexander Zverev klop vir Karen Khachanov met 6-7, 7-6 en 7-6. En Ben Shelton klop vir Francis Tiafoe met 4-6, 6-3, 6-3 en 7-5. Die finale Sondag aand tussen Ben Shelton en Alexander Zverev.
2: 104.1 SFM.

0: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons is so 16 minute van die tyd af. So pas luister na Silwer en Goud, die hoek waarin ek hang. Gerrit Stein, ek weet jy wil en ook maak kon met Show Me The Meaning Of Being Lonely. Vervolgens Stop Louder met Dancing In The Moonlight.
1: 24/7 SFM.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was die Suid-Afrikaanse kunstenaar Monark met 'n moment. Een van die geliefde omroepers van SFM verjaar vandag. Jy hoor hom in die week 2 keer elke dag. Sy naam is Danny Peens. Ek weet hy is baie gelief. Danny, baie baie geluk met jou verjaarsdag van SFM se kant af, maar ook vir van al ons luisteraars wat baie lief is vir jou. Mag goedheid en guns jou volg in hierdie volgende nuwe lewensjaar en mag vandag baie spesiaal wees. Saam met Danny Peens verjaar Jennifer Hudson, gebore in die jaar 1971, sy is Amerikaanse aktrise en komponis en bekend vir haar rolle in rolprente Dreamgirls, Sex and the City, The Secret Life of Bees en Sandy Wexler. Binnenkort ons 8 uur nuusbulletin.
1: SFM gaan aan en aan en

ver het tot 67,7% gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die Nixmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het tussen April en September tot 19,4% gedaal, wat 'n afname van meer as 7% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar verteenwoordig. Eskom sê verbeterde betroubaarheid van die kragstasie vloot het ongeveer 6089 megawatt se opwekkingskapasiteit na die netwerk teruggebring, vergeleke met die 3 jaar gelede. Meer as die helfte van sy steenkoolkragstasie vloot funksioneer teen beskikbaarheidsvlakke van tussen 61% en 96%. Die Nixmaatskappy sê hierdie verbeterings versterk elektrisiteitssekerheid. President Cyril Ramaphosa sê BRICS moet belegging en handel gebruik om vervaardiging en waarde toevoeging in lidlande te versterk. Hy sê Afrika moet nie 'n verskaffer van rou minerale bly terwyl vervaardiging elders plaasvind nie. Ramaphosa het vandag by die BRICS se leiersdialoog die hele tegnologie, energie, infrastruktuur moet ontwikkel om 'n meer veerkragtige en inklusiewe ekonomiese toekoms vir die globale suide te skep. En die minister van Hoër Onderwys het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap in die nasionale finansiële hulpskema vir studente NSFAS te versterk. Advokaat Richard Clou Ramasia is as tussen

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor bereik 6 jaar hoogtepunt en president Ramaphosa sê BRICS moet belegging en vervaardiging aandryf.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor vir jaar tot dis

0: finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende nuusbulletin is om 9.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland.

0: land. Soveel meer as net landbou.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Omstreeks 11 minute na 8 op die SFM Horlosie, so pas luister na Jan Rey met Vat My Hand. Ek het 'n boodskap ontvang van Jaco Steenberg. Hy wens ook vir Johan Manrou van Luisna geluk met sy verjaarsdag en dan sê ook Danny Peens baie geluk. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na bewolkte dag met reën oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai. Hartenbosch begin by 16, gaan op na 18. George Wilderness begin by 15, gaan op na 18. Luisna 16, 18. Pietermaritzburg Baai, minimum 16, maximum 19. Uniondale begin by 13, gaan op na 19. Oudtshoorn 15, 21. Minimum temperatuur op Riversdale 16, gaan op na 18. Stilbaai begin by 17, gaan op na 18, Prins Albert 16, 22 en Ladysmith minimum 14, maximum 18 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM 90.1

0: Dit was Laskas met As ek weet hoe en Talana Vieren met Spore. Dit bring ons by ons internationale dag vandag. Dit is internationale chokolade melkskommeldag. Ag, hoef niks daarvan te sê nie. Dit is heerlik. Meeste mense geniet dit. Maar wat interessant is, ek lees dat dit die eerste keer ontstaan in die jaar 1885. Natuurlik nie net met chokolade nie, maar gewone melkskommels. En dit was 'n alkoholiese drankie. Wat by apteke nogal verkoop is, en die belangrikste bestanddele was natuurlik melk en roomys, eiers en whisky. En toe die jaar, of van 1900 af, het apteke dit ook aangebied met geure soos chokolade, strawberry en vanilla stroop in. Dit is baie interessant. Dit is ons internationale dag vandag, en as jy kan sien, kan jy melkskommel geniet, maar het moet een chokolade melkskommel wees. Vervolgens die Newsboys met How Many Times.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kaps FM Sport.
1: Watertand lekker sport om uit te sien hierdie naweek. Vanaand 11:00 internasionale rugby, Suid-Afrika se Springbokke teen Nieu-Seeland se All Blacks nogal in Baltimore in die VSA, beslissende toets tussen die twee lande, bietjie laat, ons gaan laat opbly, ons kan dit nie mis nie, miskien so die vuurtjie so bietjie later aansteek. Dan Karibeker finaal 3:00 vanmiddag in Kimberley, Griquas teen die Pumas. Griquas, die verdedigende kampioen, sal het graag 2 in 'n ry wil maak, maar ons weet die Pumas is 'n gedigte teenstander. Amerikaanse ope vroue finaal vind ook later vandag plaas. Dit vind plaas tussen Elena Rybakina en Aryna Sabalenka. En dan is dit ook vandag die SVD Premierliga finale waar Brixton van Oudtshoorn teen Barbarians van Mosselbaai gaan kragte meet. Môre se sport, tennis, Amerikaanse ope, die mansfinale vind plaas. Ben Shelton en Alexander Zverev gaan teen mekaar te staan kom. En dan ook Formule 1, die Spaanse Grand Prix.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Ons staan einde se kant toe, byna tyd om te groet. Ons is so 17 minute van hierdie tyd af. Sopas luister na Park Wild met Angels, Kerry Lee, Beter Helfte en Remy Short, Môre kom die son weer op. Vervolgens Hans Winkler met The Moment.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: maar in pas.
1: Pas agter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Nigerië verbied wetgewers om amptelike besoeke aan Suid-Afrika te bring en die Jocelyn Smith saak bly aktiewe vermiste persoon ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Nigerië se nasionale vergadering sê hy het alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort weens voortdurende geweld teen immigrante. Meer as 1600 Nigeriërs is vanjaar vrywillig uit Suid-Afrika ontruim te midde van spanning wat met xenofobie verband hou. Die verbod geld vir wetgewers, parlementêre komitees, amptenare en personeel. Dit strek ook tot virtuele interaksies. Nigerië se nasionale vergadering sê hy kan nie ignoreer dat Nigeriërs in Suid-Afrika doodgemaak of beseer word nie. Die polisie in die Wes-Kaap het bevestig dat die ondersoek na Jocelyn Smith se verdwyning steeds 'n aktiewe vermiste persoon

0: 'n saak is. Dit volg op onlangse beweringe deur gemeenskapsaktiviste dat nuwe bewyse wat met die saak verband hou in Saldanha Bay gevind is. Hulle wil hê die polisie moet vasstel of verskeie items wat die afgelope 2 jaar deur 'n vrywillige soekspan gevind is, met die kind se verdwyning verbind kan word. Spore van Smith se DNS is na bewering op sommige van die items gevind nadat 'n afgetrede polisiebeampte haar monsters gebruik het om die materiaal te toets. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê enige inligting wat moontlik as bewys kan dien, sal behoorlik geëvalueer word. En die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NISFAS, te versterk. Advokaat Richard Clou Ramasia is as die tussentydse voorsitter van die raad aangewys, terwyl vakatures gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Karim sal aanbly as waarnemende hoofuitvoerende beampte, terwyl die soektog na permanente hoofuitvoerende beampte voortduur. Manamela sê die fokus sal wees op studentefinansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
1: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Cybrand, anders is hierdie een getitel The Good Dolls, Nothing Lasts Forever. Paar secondes weg vanaf 11 na 9. Goeiemôre en baie welkom by 'n winter saterdagoggend, 12de van September 2026. Bewolk, reënerig hier in die groter George, dalk dieselfde prentjie waar jy jou bevind hier in die streek. Rico is my naam. Ek gaan saam met jou kuier tot so voor 12, dis op 90.1, 104.1 en ook wêreldwyd aanlyn aan jou beskikbaar. Goed om saam met jou te kan wees. Dankie mede-kollega Johan Lerm wat saam met jou was tussen 6 en 9. Hier is Quentin Prinsloo, is dit verby?
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Jacques de Priester met sy bekende nommerkie Nieuws Gefeis 22 na 9. See verslag, humiditeit 96%, doupunt 13 grade Celsius, huidige watertemperatuur 14 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 26 minute na 4. Eerste laagwater is om 13 minute na 10 vanoggend en die volgende laagwater is 39 minute na 10 vanaand. Getykoefisiënt vandag is 99, teen die middaguur daal die getykoefisiënt tot 96, die dag wat dan eindig met 'n getykoefisiënt van 91. Vir vandag 12 September is die hengelaktiwiteitsvoorspelling hoog. Oor 7 dae maak die eerste kwartmaan die verskyning. Volmaan gaan ons 'n bietjie langer voor wag, oor 14 dae. Dit sal dan wees die 26ste September.

0: than this.
1: Better than this. Dis musiek van Mark Hayes vanoggend vir jou hier op 90.1. 104.1 bring ons nou by ons hawe verkeer. Tans 9 skepe in die hawe van Mosselbaai, Isabella Marine. Dis 'n trailer vaar tans onder die vlag van Suid-Afrika. Totale lengte is so 35.7 meter, breedte is 9 meter. Dan is Hawes Christina ook daar, trailer wat ook vaar onder die vlag van Suid-Afrika. Dan is daar Viva, 'n vissersvaartuig. Totale lengte is 19.4 meter, breedte 6 meter. Dan is die trailer Amstel diep ook daar en vaar ook tans onder die vlag van Suid-Afrika. Geen skepe word verwag binne die volgende week of paar dae nie. En as wat het 10 minuut van vanoggend is dat die koste van die verskeping van olie in die grootste tankskepe het hierdie week rekord hoogtes bereik na die grootste vlag aanvalle op skeepvaart sedert die VSA-Iran oorlog laat in Februarie begin het. Nou, die verskepingstarief vir supertankers, ook genoem baie groot re-oliedraars of VLCC's, wat olie uit die golf van Oman laai vir verskeping in Nassina, het ongeveer 450 op 'n wereldskaal basis bereik. En dit is dan die hoogste sedert die tarief vroeër van die jaar van stapel gestuur is, na die begin van die VSA-Israel oorlog met Iran. Die stygings in tariewe toon hoe die Midde-Oosterse konflik die breër wêreldmagte voed en as verhoogde verskepingskoste voortduur, kan dit bydra tot 'n inflasionêre druk en die koste vir besighede en verbruikers wat reeds onsekerheid in die gesig staar as gevolg van die toenemende konflik verder verhoog.
2: SFM

0: 12 weg vanaf 10 uur. Goeiemôre weer eens, baie welkom. Jy is ingeskakel op SFM saam met my en Rico Aries. Ons is saam tot voor 12. Dit was Rubber Duck, Muhammad Ali en met Josie The Woods en Philip Phillips. Gone, gone, gone. En daar het 3 in rij vanoggend vir ons afgeskop. Ek hoop dat jou oggend so ver op 'n goeie noot is. Stans bewolk hier in die begroter George. Gou kyk wat die temperatuur tans is en dit lyk asof dit reg deur die streek. Is dit vandag bewolk, reën by hier en daar tans 16 grade Celsius en die weerkaart wys vir so na 10 dalk weer 'n reën by, andersins dan weer vanmiddag so na 3. Hoop dat jy 'n goeie oggend so ver geniet. Goed om saam met jou nog te kan kuier. Is 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook hier aan jou beskikbaar. Draai by die winkel, dan terug nog met trots SA klanke.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa wens Joodse gemeenskap alles van die beste toe vir die hoë heilige dag. En Suid-Afrika teken 483 dae sonder beerdkrag aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se Joodse gemeenskap 'n vredesame, veilige en vreugdevolle Rosh Hashanah en Yom Kippur toegewens. Volgens die president is die hoë heilige dae tyd vir geloof, familie, vernuwing en besinning. Hy sê die land se Joodse gemeenskap vorm 'n belangrike deel van die nasionale gemeenskapsweefsel. Ramaphosa wens diegene wat Rosh Hashanah vier 'n soet jaar vol hoop en geluk toe, as ook 'n betekenisvolle Yom Kippur vas. Die munisipale werkersvakbond SAMWU in KwaZulu-Natal het die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Tulani Buthelezi, daarvan beskuldig dat hy versuim het om die finansiële krisis by die Impendel plaaslike munisipaliteit op te los. SAMWU sê werkers is steeds nie betaal nie en dat uitstaande betalings aan derde partye nie afgehandel is nie. Die vakbond beskuldig ook die departement daarvan dat hy versuim het om sleutelmaatreëls kragtens sy artikel 139 ingryping insluitend finansiële toesig en 'n munisipale herstelplan toe te pas. SAMWU sê hy sal voortgaan met die staking totdat uitstaande salarisse en betalings gemaak is. Die vakbond eis ook die heraanstelling van kontrakwerkers wat volgens die vakbond onregverdig afgedank is. Suid-Afrika het nou 483 op en volgende dae sonder beerdkrag beleef. Die nutsmaatskappy skryf hierdie

0: mylpaal toe aan verbeterde opwekkingsprestasie, minder onbeplande onderbrekings, bykomende beskikbare kapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking deur middel van diesel. Eskom sê hulle handhaaf 6019 megawatt in koue reserve omdat beskikbare opwekking tans die aanvraag oorskry. Die maatskappy voorspel 'n aanpiek van 24485 megawatt teenoor 'n beskikbare kapasiteit van bykans 29000 megawatt. 'n Verdere 2845 megawatt sal na verwagting weer in werking gestel word voor maandag se aandpiek. En in plaaslike goeie nuus, die minister van basiese onderwys, Siviwe Gorabi, het geletterdheid bevorder deur skoolbesoeke en besoekskenkings in KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap tydens nasionale boekweek. Sy het 'n hoër biblioteek met meer as 3000 boeke aan die Tungwana Secondary School, asook waantjie biblioteke aan die Mengu Primary School in KwaZulu-Natal oorhandig. Die minister het ook skole en die Rooikruis Oorlogs Gedenkkinderhospitaal in die Wes-Kaap besoek, waar 400 boeke geskenk is. Siviwe het verder vir afbou bedank vir die ondersteuning van geletterdheid en sê dat hierdie vennootskappe leerders kan help om sterker toekoms te bou. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
1: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM.
3: Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Fleeting Infinity. The One is daar een getitel, is 10 nou na 10. Dis uur 2 van ons oggend saamkerk. Koue winters oggend. Trek warm aan, ry veilig op ons landse paaie en gee jouself ook ekstra tyd op die paaie. Nee, versigtig wees waar hulle ook werk aan die paaie. As jy kom by verkeerslig wat rooi flikker, pas die vierrigting stopreël daartoe.
1: SFM Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
0: It is Sky 2 tonight, 11 na 10. Brian Spence, Your Love is All the Glory. Goeiemorgen.

Is 21 na 10, dalk is hierdie my vrede klank daar gewees van uitgewis en vrede. Kyk, dis mos al waarna ons op soek is. Eskom munisipaliteit se kragtariewe is dan deurlopend onder die vergrootglas, maar die kommissie van diegene wat coupons vir vooraf betaalde krag verkoop gaan dan grootliks ongemerk verby. Verbruikers weet dan nie wie die partye is wat 'n rol in die verskaffingskanaal speel of hoeveel elkeen van hulle vra nie. Volgens twee kundiges in die kragverskaffingsbedryf voeg sommige van hierdie verkopers egter onwettig tot 25% by die goedgekeurde kragtariewe. Nou die konsep hersiene elektrisiteitsprysbeleid wys dan daarop dat sulke verkopers ongereguleerd is, dat die kommissie waar hulle dan nie hef wissel wat die moontlikheid van buitensporige fooie en onbillike marges skep en het stel dan 'n gestandaardiseerde prysraamwerk en moniteringsmeganisme voor om dan te verseker dat verkoopsfooie deursigtig, billik en konsekwent is. So tot 25% ekstra so vat kragverkopers hul hap. Volledige storie kan jy kry op Marula Media.

0: 32 na 10, jy is ingeskakel op SFM, weer eens baie welkom, goed om saam met jou te kan kuier. Dit was die Heuwels Fantasties daar gewees, waarna ons so pas geluister het. Jy kyk nog saam met my en Ricardius, ons is saam tot so voor 12, wat kan jy saam kyk. Loos so die ateliers se venster, lyk asof die reën vir nou eers opgehou het, hou op, dan begin het weer, hou dit op, en dan begin het weer, lyk my, dit is hoe die prentjie vir die rest van die dag gaan lyk. Die spoedspeler Leighton Davids, vreeselose Dylan Miller, en die wonder kinders Marcus Miller, Ollie, het gehelp om die Stormers in 'n goeie posisie te plaas volgens John Dobson. Stormers baas het dan gister na die wedstrijd by Parels stadion gepraat, waar die gasheer met 38-26 teen die Bulle in 'n voorseisoense Noord-Suid derby verloor het. Davids het die Stormers se tweede van 4-3 gedruk, wat sy versnelling en pas gedemonstreer het, wat die Bolander viraal laat gaan het voor sy nooiens uitstapie. Joanita Du Plessis, jou voila.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

0: is 42 na 10. Ons lag is daarin getitel. Tuin Roete Distriksmunisipaliteit doen 'n beroep op inwoners om enige voedselprodukte wat hulle glo onveilig vir menslike gebruik mag wees by spasewinkels, supermarkte, voedselwinkels of ander voedselhanteringspersele dan aan te meld. Volgens Johan, senior bestuurder vir munisipale gesondheid, vaste afvalbestuur en luggehalte, voedselveiligheid is dan 'n gedeelde verantwoordelikheid indien inwoners op bederfde, beskadigde, besmet of verkeerd geëtiketeerde voedselprodukte afkom, moet hulle die produk nie verbruik nie en moet hulle die saak by die Tuin Roete Distriksmunisipaliteit se munisipale gesondheidsdienste aanmeld.
1: 24/7 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Na na na.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC gaan sy kandidate in die Wes-Kaap bekendstel en Brown Mokgotsi verskyn weer in die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die ANC in die Wes-Kaap sal vandag sy kandidate vir die plaaslike verkiesing bekendstel. Die ANC sê hy het die kandidate in elke wijk reg oor die provinsie aangewys. Die partij het ook kandidate vir proportionele verteenwoordiging in al die provinsiese munisipaliteite geregistreer. Na verwagting sal Jeremia Tainsma van die ANC die geleentheid toespreek. Die partij se provinsiale leierskap sal sy kandidate inlig en hulde bring aan uitredende openbare verteenwoordigers. Brown Mokgotsi sê hy het doelbewus sy leiwagte agtergelaat op die dag dat hy na bewering 'n poging tot sluipmoord in Gauteng oorleef het. Die vermeende politieke figuur het gister weer in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Hy het aan die hof gesê dat hy privaatheid wil hê omdat hy beplan het om 'n tradisionele geneeser in Vosloo rus te raadpleeg. Die staat beweer dat Mokgotsi op sy voertuig losgebrand het voordat hy aan die owerhede gesê het dat ongeïdentifiseerde gewapende mans hom aangeval het. Mokgotsi ontken die beweringe en word op 22 September weer in die hof verwag vir uitspraak oor sy borgtog aansoek. Suid-Afrika het nou 483 op en volgende dae sonder beerdkrag beleef. Die nutsmaatskappy skryf hierdie mylpaal toe aan verbeterde opwekkingsprestasie, minder onbeplande onderbrekings, bykomende beskikbare kapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking deur middel van diesel. Eskom sê hulle handhaaf 6019 megawatt in koue reserve, omdat beskikbare opwekking tans die aanvraag oorskry. Die maatskappy voorspel 'n aanpiek van 24485 megawatt teenoor 'n beskikbare kapasiteit van bykans 29000 megawatt. 'N Verdere 2845 megawatt

0: al in verwagting weer in werking gestel word voor Maandag se aandpiek. Die polisie in die Weskaap het 'n 26-jarige polisiekonstabel en sy pa in hegtenis geneem vir die beweerde besit van dwelms. Die polisie het die verdagtes voorgekeer terwyl hulle op pad na Woester was. Beamtes het inligting oor vermoedelike dwelmaktiwiteit opgevolg. Hulle het die voertuig deursoek en dwelms daarin gevind. Polisiewoordvoerder Konstabel Gwala sê die twee sal Maandag in die Parelse Landdroshof verskyn. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Bewolk met reën, maksimum temperatuur 17 vandag vir George, Mosselbaai 18, Oudtshoorn 22, bewolk, Knysna 19, Pretoriabaai 18, Stilbaai 17 en 17 is ook die maksimum vir Albertina. Bewolkte reën weer regdeur die streek.
0: Jou streek

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: 90.1 104.1 SFM.

Laaste keer musiek daarvan, die van Marie. Waarskuwing aan Suid-Afrikaanse internetgebruikers. Dink so 'n bietjie twee keer voordat jy sommer accept all op 'n webwerf se koekie boodskappe dan klik. As die Afrikaanse kuberveiligheidskenner professor Denny Meiburg van die Noordwes Universiteit sê dat derde party spoorsnyers kan dan daarmee geaktiveer word, inligting oor jou aanlyn gedrag dan begin versamel. En koekies kan dan onder meer onthou watter webwerwe jy besoek, waarna jy soek, waarin jy belangstel. En dit is hoekom jy dan soms 'n produk op Google soek en kort daarna advertensies daarvoor op sosiale media dan begin sien. En die probleem is dat die inligting oor tyd saamgevoeg kan word om 'n redelik omvattende prentjie van jou aanlyn identiteit te skep. So die raad is dan dus eenvoudig, waar moontlik kies reject all of pas jou koekie instellings aan eerder as om alles blindelings te aanvaar.

0: 104.1 SFM.
1: Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg. Ons story word steeds uitgekerk.

van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: jy bly.
1: Ons sou anders optree, ons sou anders dink en dit sou net baie beter dalk gewees het as ons tyd kon terugkry. Liani my Jackson Dean Arm Tas 3 begin met die spore wat ons los. Alle paie lei dan vandag na die Oudtshoorn Park hier in George waar die 2026 klubwedstryde finaal plaasvind. Die uitdagbeker halfeindstryde het verlede week daar in Oudtshoorn ook afgeskop en plaasgevind. Dan kyk ons gou na die wedstryde wat gaan plaasvind of die klubs wat ek het hier wat dan in aksie gaan wees. Bridgeton is A-span, gaan dan teen Barbarians A speel. Dan Bridgeton B teen Barbarians B, Bridgeton C teen Barbarians C, so Bridgeton klub het dan geskiedenis gemaak, al drie spanne speel in die 2026 finaal. Dan speel Oudtshoorn A teen George A, Harlequins B teen Blanco B, Oudtshoorn C teen Blanco C, so dit is drie spanne van die groter Oudtshoorn wat dan speel hier op Oudtshoorn Park vandag in die finaal, Bridgeton, Harlequins en dan Oudtshoorn Rugby Club. Sterkte daar aan die manne en mag die beste span wen, dit is nat in George, so die veld wat nat gaan wees en goeie rugby natuurlik wat die manne dan gaan op. Dus dan het jy nou al reeds planne gemaak hoe jy die tyd vanaand gaan omkry tot en met 11:00. Dis dan wanneer die Springbokke en die All Blacks in aksie gaan wees. Dit gaan ook 'n taai wedstryd daardie wees. Ek dink dit gaan een wees om dop te hou.
2: SFM Rock en

0: Vandag is die 12de van September 2026. Sydney verjaar vandag saam met jou bekende Fast and Furious akteur sterf in 2013. Paul Walker sou ook vandag verjaar het saam met jou. Emma, televisie aktrise Shaf, hy is 'n YouTube ster, bekende popsanger Jennifer Hudson. Kelsia Ballerini, country sanger, dan nou ook 2 Chainz, hy is 'n rapper, Colin Ford, filmakteur, Benjamin McKenzie, televisieakteur, dan ook Robert John Burke. Op ons WhatsApp-lijn vandag verjaar Johan Mandro van Nysna en ook Denny Peens, mede-collega hier by SFM. Denny, baie geluk om maat, seënwense vir die nuwe lewensjaar. Jaco Steenberg wat ons ook vir ons geskryf het daar op ons WhatsApp-lijn. So, gaan groot, geniet die bederf as jy vandag verjaar.
1: 90.1 SFM.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Jesus. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Dewald Dopenaar met Jy Rok My Wêreld, ook geluister na Appel. Dankie vir die inskakel en vir die saamkuier. Sterkte vir jou span wat dalk in aksie is hier op Outoniqua Park in die SWD Klub finale vir 2026. Mag jou span jou dan vandag trots maak. En dan hoop ons dit is ook wat die Bokke laat vanaand sal doen wanneer hulle die All Blacks gaan pak in hierdie laaste wedstrijd van die reeks. Ons hoop daardie vertoning wat hulle verlede week opgelever het, dat hulle ook dit vandag weer sal doen. Groetnis van my en Rico Aries.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nigerië verbied wetgewers om amptelike besoeke aan Suid-Afrika te bring en Eskom verminder dieselkoste met 81%.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Nigerië se nasionale vergadering sê hy het alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort weens voortdurende geweld teen immigrante. Meer as 1600 Nigeriërs is vanjaar vrywillig uit Suid-Afrika ontruim te midde van spanning wat met xenofobie verband hou. Die verbod geld vir wetgewers, parlementêre komitees, amptenare en personeel. Dit strek ook tot virtuele interaksies. Nigeriërs se nasionale vergadering sê hy kan ignoreer dat Nigeriërs in Suid-Afrika doodgemaak of beseer word nie. Die parlement verwelkom die vordering met die herontwikkeling van Pretoria se Telkom Towers na meer as 'n dekade van wanbestuur. Ongeveer 1,4 miljard rand is bestee aan die verkryging en instandhouding van die kompleks met 'n verdere 776 miljoen rand in verliese. 'N Voorgestelde vennootskap met die private sektor kan miljarde aan beleggings ontsluit, duisende werksgeleenthede in die konstruksiebedryf skep en die regeringsafhanklikheid van duur private huurkontrakte verminder. Die voorsitter van die gekose komitee oor openbare infrastruktuur, Rikus Badenhorst, sê die projek moet hierdie verwaarloosde stadsbate in 'n produktiewe fasiliteit omskep. Eskom het dieseluitgawes met 4,8 miljard rand per jaar op jaar verminder in die eerste 5 maande van die finansiële jaar. Besteding het tussen April en 10 September van 5,9 miljard rand tot 1,1 miljard rand gedaal, wat 'n vermindering van 80,9% is. Eskom sê verbeterde aanlegprestasie het hul afhanklikheid van diesel aangedrewe oop siklus gasturbines skerp verminder. 'N Ladingsfaktor het van 7,5% tot 1,1% gedaal. Die opwekking van elektrisiteit deur oop siklus gasturbines het ook met meer as 85% jaar op jaar gedaal. Eskom sê die besparings versterk die kragstelsel se veerkragtigheid en finansiële volhoubaarheid. Die polisie in die Ooskaap sê hulle het tussen April en Junie 'n beduidende afname in verskeie kategorieë van ernstige misdaad aangeteken. Volgens die polisie het moord met 6,4% afgeneem, terwyl seksuele misdrywe met 3,4% gedaal het. Aanranding met die opset om ernstig liggaamlik te beseer, het ook met 0,8% afgeneem. Die polisie sê egter dat poging tot moord met 3,1%

0: toegeneem het en poging tot seksuele misdrywe met 13,8%. Die polisie sê 135 nuwe voertuie sal na polisiestasies reg oor die provinsie ontplooi word om polisieeringsvermoë te help versterk. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 7 uur maandagoggend.
1: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: song.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM, betowerende klanke.
1: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: 104.1 SFM.
1: Voel soos gister toe ek nog kind was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was soep

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Jan Raap groot word in die onderdorp. Nou, ja, hartelike goeiemiddag. Welkom by jou Saterdag die 12de September. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 6 uur vanavond met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So hou vas, maak vas en byt vas, want ons is op spoed en daar gaat ons.
1: 90.1 SFM.
2: Ek

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Mooi en daar van Gerard Stein, brood en melk. Tyd vir jou fortuin koekie wysheid vir hierdie Saterdag. Nou, die volgende sê ding, die volgende wysheid kom van Frank Lloyd Wright. En hy het dit gesê oor TV. Maar ek dink vandag in ons lewe soos wat dit vandag is, is dit net so relevant tot sosiale media en al hierdie lekker vinnige videootjies wat ons allemaal so geniet. Hy het gesê, TV is chewing gum for the eyes.

Lea, wat sê ek, like jou. Alright, kom ons kyk, gewoonlik hierdie tyd van die dag, kyk ons, of van 'n Saterdag in elk geval, kyk ons na dinge wat gevier word, bewusmaking wat gepleeg word, jy weet die klas van dinge. So vandag is Werelddolfyndag, en ja, ek weet nou nie heeltemal hoe mense dit gaan vier nie, maar definitief dink bewustheid van ons marine lewe en ons marine omgewing is 'n belangrike en dalk 'n baie positiewe begin. Dan is daar 'n wêreld noodhulpdag vandag. Ook ek dink 'n baie belangrike een wat mens baie maklik die waarde van kan onderskat. Maar as jy nou nie weet om een van daai twee te vier nie, hier is vir jou lekker een, is nasionale sjokolademelkskommeldag. Dan gaan kry jy vir jou een of jy maak vir jou een en jy gaan sit en dink oor die ander twee, noodhulp en dolfyne. En as jy nou nie heeltemal weet wat om te dink daaroor nie, dan kan jy altyd sit en games speel, want dit is ook National Video Games Day.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jeno 4.1 SFM.

Dermot Kennedy met Kiss Me. Alright, ons kyk Formule 1. Wel, ons gesels Formule 1. Alle oë is nou op Madrid, waar die splinternuwe Madering baan hierdie naweek sy debuut as gasheer van die Spaanse Grand Prix maak. Nou, Mercedes het die eerste oefensessie oorheers. George Russell was die vinnigste met sy spanmaat en kampioenskapleier Kimi Antonelli net 0,286 sekondes agter hom. Charles Leclerc en Lewis Hamilton was derde en vierde vir Ferrari, gevolg deur Max Verstappen en Lando Norris. Antonelli arriveer in Madrid vol selfvertroue nadat hy verlede Sondag 'n merkwaardige oorwinning in Monza behaal het. Ek sou ook so trots op myself gelyk het, ek moet dit by sê. Nou, hy het van die 19de plek weggespring en uiteindelik sy Mercedes-spanmaat Russell geklop. Die oorwinning het sy voorsprong in die wereldkampioenskap tot 66 punte vergroot. Die nuwe Madering-baan is intussen reeds 'n groot gesprekspunt. Die kombinasie van nou strate, hoogspoeddraaie en mure na by die baan laat min ruimte vir foute. Een ernstige ongeluk in Formule 2 sessie waar Tassanapol en Trapovasak sy motor aan die brand geslaan het, het die bekommernisse verder beklemtoon. Nou gelukkig het die Formule 1 se eerste oefensessie sonder enige groot voorvalle verloop. By Ferrari is daar ook steeds aandag op die verhouding tussen Leclerc en Hamilton na hul voorval by Monza. Leclerc het verantwoordelikheid vir die incident aanvaar en sê die twee het die saak uitgepraat. So kwalifisering vind natuurlik vandag plaas en ja, die historiese eerste Madrid Grand Prix is Sondag. So 'n groot naweek weer vir Formule 1.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.
1: Jou streekstasie

En so lei en landry ons tweede uur van saamkeer op hierdie heerlike saterdag in. En asseblief, moenie my gooi met goed, omdat ek sê dis 'n heerlike saterdag nie. Die mens kan dit 'n heerlike saterdag maak, ongeag hoe die weer lyk. In elk geval, David, vir die volgende, hou my vas, stuiver vas. Dis dalk net die advies wat jy nodig het.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM weer.
1: Hier is nou daai tyd van 'n Saterdagmiddag wat ons besluit gaan ons môre braai of gaan ons môre braai met 'n sambreel. Mosselbaai begin op 16, draai by 18 grade Celsius. Windrig môreoggend met so paar neerslae. Verder bly bewolk. George 16:20 bewolk. Knysna in Uniondale 15:22 en bewolk. Oudtshoorn 16:25 aanvanklik bewolk en dan word hy al hoe meer sonnig. Albertina in Stilbaai 16:20 met oggendreën plek en dan verder bly hy bewolk. Aanvanklike wolke en dan word dit al hoe meer sonnig by Riversdale 16:21 en laastens plek bewolk en winderig. Begin op 17, draai by 20 grade Celsius. So ek dink die konsensus is, ons braai, ons gaan dalk nou net ons hare in 'n bolla vasmaak, die wat moet. En of hoed op sit, laat die wind dit nou nie te erg verwaai nie en dan nou dalk ook 'n ou sambreeltjie nader trek, maar braai gaan ons braai.
0: 104.1 SFM.

0: Brain and Piper met Fast Dance Live. Kijk, hier is nou een verhaal van absolute bonatuurlijke interventie of soos wat hulle sê, divine intervention. Florida paartjie, man en vrou, hy is een onderwijzer by een middel en hoërskool en sy werk op die administratieve personeel by dieselfde skool. Nou, hulle het op die 2 September, hulle kinders, al drie kinders, is by een kerkkamp en die twee gaan stap en het is so smal teerpad en het daar is bome en dit is te prachtig in een natuurarea waar hulle stap en hulle word deur weer hulle getref. Drie mense kom op hulle af, nie een van hulle al asem nie, of hartklop nie en dadelijk bel hierdie mense 911, begin CPR doen en die twee is nou later daar per ambulans weggeneem, beide het weer begin reactief raak, begin asemhaal, spontaan, begin hartklop weer en hulle is nou bezig om te herstel, albei nog steeds in die hospitaal, die man lyk asof hy deur 'n gorilla in die gesig geslaan is, maar hulle albei is op die herstelpad en hy sê al wat hy onthou is hulle het gaan stap en toe hy nou weer bykom toe is hulle in die hospitaal. Maar een absolute bonatuurlijke interventie dat daar net op die regte tyd op hierdie verlate paadjie drie mense verbygekom het wat die helder denkendheid, sjoe, dit is so die verkeerde woord, maar in elk geval, jy weet wat ek bedoel, wat helder denkend genoeg was om 911 te bel en die nodige te doen om hierdie twee mense se lewens te red.
1: 90.1 SFM.

0: Hier die skoolvakansie by die Kijknet Buiten Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons grootskerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Sandra met Chase the Sun. Nou, ons bly in Florida. Een paarkie wat op pad was om te gaan trou, laas naweek, het, die man is op pad na die troue toe, na die trou venue toe, hy is in sy kar by vier richting stop, en hy sê, hy is heel in sy eie wereld, hy is so gelukkig, hy is op pad om te trou, en die volgende oomblik kom daar een voertuig van vooraf met astronomiese spoed, verloor beheer, tref die middelmannetjie en slaan sy voertuig head on. Nou, nooddienste moes om uit die voertuig uit snij, daai kar is verwoes. Hulle bel sy aanstaande en sê van, luister, hy is in die hospitaal in 'n ernstige toestand, altwee sy arms gebreek, sy kakebeen gebreek, ribbes gebreek, snij op die been, en sy kom nou aan, net besorg oor hom, en net daar besluit die twee, maar nadat hy gestabiliseer is, maar Kom ons kry nou maar, allemaal het gekom vir die trou, ons kry hulle so oor 2 ure hier by mekaar, som hier in die hospitaal, en ons kry die ceremonie achter, laat ons hierdie ding gedoen kry. Dis hoe mense doen.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

Rowan Med Redneck Rockstar. Hier is 'n voorval wat ek nie seker is hoe ek sou voel as ek in daai mense se posisie was nie, behalwe verdronk. By pretpark het 27 mense vir meer as 3 ure, so wat 15 meter bo die grond in 'n rollercoaster vasgesit. Nou die rit het skielik tot stilstand gekom terwyl die passasiers hoog in die lug was. En as jy so kyk na die foto, dan lyk dit vir my van hulle was moontlik onderste bo. Ek is nou nie heeltemal seker nie of semi onderste bo. In elk geval, so die rit het nou tot stilstand gekom terwyl hulle redelik hoog op hierdie ding was en hulle moes noodgedwonge in hulle sitplekke bly terwyl reddingswerkers probeer het om hulle veilig uit die tuigies te kry. En die voorval het natuurlik kommer onder besoekers veroorsaak, vooral omdat sommige van hierdie mense ure lank in dieselfde posisie moes bly. Nooddienste is ontbied en reddingsoperasie is van stapel gestuur om die passasiers een vir een, letterlik een vir een, uit hierdie stilstaande rit te bevry. En volgens berigte is die mense uiteindelik allemaal veilig van die rollercoaster afgehaal en daar was geen onmiddellike berigte van ernstige beserings nie, maar jy weet die voorval plaas net weer die kolleg op veiligheid by pretparke en die belangrikheid van gereelde inspeksies en instandhouding van meganiese ritte. Ja, en ek meen die laaste tyd was daar nou ook redelike artikels gewees oor mense wat, ek vergeet nou die naam van daai spesifieke rit, maar dit word beskou as een van die opwindendste en rofste ritte in die wêreld. En daar is nou in die laaste paar weke is daar 2 mense wat hierdie, ek weet dis 'n Six Flags pretpark, wat hierdie Six Flags pretpark gedagvaar het nadat hulle breinbeserings opgedoen het op daai ding. Jy weet nou, ek hoor al die mense wat vir my sê, nou het jy 'n probleem met rollercoasters, as jy probleem met, moet nie gaan nie. Ek het nie 'n probleem nie, ek dink rollercoasters is fantasties. Ek is net ongelukkig een van die mense wat, ek kry motion sickness as ek net agteruit dink. So ek dink ek sal dit maar vermy. Jy weet, ek deel hierdie verhale, maar ek geniet dit.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Corlea Botha, Rock Me Right. Oké, okay, ons kyk nou so 'n paar, net so 3 of 4 interessante gebeure in die geskiedenis op hierdie dag, 1624. Die eerste duikboot word in die openbaar getoets in Londen in die Theems rivier vir koning James die eerste. Dan is daar op hierdie dag in 1909 'n patent uitgereik vir sintetiese rubber aan Duitse chemikus Fritz Hoffmann. 1940, het is interessant hier, 4 tieners volg hulle hond in 'n gat in Lascaux in Frankrijk. Dis nou as jy Engels lees en Afrikaans dit probeer sê, in afval in Frankrijk, en ontdek daar 17.000 jaar ouwe cave paintings, groot kunst, wat vandag bekend staan as die Lascaux Cave Paintings. En dan, op hierdie dag in 1981, so bietjie popkultuur, die animasie reeks, Animated Cartoon Series The Smurfs by Hanna-Barbera is first broadcast in North America. Okay, so die Smurfies maak hulle debuut, die blou oukies, op hierdie dag in 1981.

Aston Wheeler, 2 is beter as 1. Iemand sê nou die dag vir my, jy weet, jy het altyd die motiverende goed wat jy deel op die radio. Jy weet, motivering is sommer nonsens, dit hou nie. Dis ek van my weet, dis waar, en dis min of meer so stort, dit hou ook nie. Jy moet het my elke dag doen.

with me laughing at it. Joy Marlene, end of the world, dis nie die einde van die wereld nie, dis nie die einde van ons kuier. Ek het vir jou net drie woorde en nou Resolve gaan vir jou sê wat die drie woorde is. Intussen, geniet om.

Rosie met Sonder Jou. Nou, ons volgende kunstenaar was in 1958 gebore. Sy word verwys as die Godmother of Punk en the Queen of Rock and Roll. Sy het haar eerste groep begin op die ouderdom van 16. Soos jy weet van wie ek praat, baie geluk. As jy nie weet van wie ek praat nie, ek praat van Joan Jett. En die liedjie is getiteld I Love Rock and Roll.

Ah, die enkel snit wat 'n wêreld ontploffing veroorsaak het. Spesery ontploffing veroorsaak het. The Spice Girls met Wannabe. Voor dit die Bredel Dance Orkest met Tansana van Christiana en Novi met May Every Step Be Erased. Wel, as jy op die strand loop, gebeur het automaties as jy naby genoeg aan die see loop natuurlik. Ons gaan nou luister na Bad Peter met Stupid on a Sunday.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

iemand wat op nummer 76 sit op Rolling Stones top 100 greatest singers of all time, en ook iemand wat Bon Jovi geag het as The Voice deur sy admirasie vir hom. Ek praat natuurlik van Steve Perry, die voormalige voorsanger van Journey, en 'n liedjie getiteld Oh Sherry. Voor die breek het ons geluister na Bushley G met Broken Heart, en ons gaan nou luister na Vuurwerke met Jy slaan die wind in my seile.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, maar die eindelike vir my hart vasgehou in die arms van die nag.

0: Dis moet nou ons laaste eer moet afskop. Bietjie rock, Def Leppard met Pour Some Sugar On Me. En in die eer het ons nog musiek van Die Wild Wasterval, Sheryl Crow, H-Blocks en natuurlik ons laaste boere musiekliedjie vir aand, die teelepeltjies. Dis bly ingeskakel. Ons het nog baie musiek wat kom.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dis moet nou ons ons laaste eer moet afskop. Bietjie rock, Def Leppard met Pour Some Sugar On Me. En in die eer het ons nog musiek van Die Wild Wasterval, Sheryl Crow, H-Blocks en natuurlik ons laaste boere musiekliedjie vir aand, die teelepeltjies. Dis bly ingeskakel. Ons het nog baie musiek wat kom.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Def Leppard met Pour Some Sugar On Me. In hierdie uur het ons nog musiek van Die Wild Wasterval, Sheryl Crow, H-Blocks en natuurlik ons laaste boere musiekliedjie vir die aand, die Teelepeltjies. So bly ingeskakel. Ons het nog baie musiek wat kom.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: En dit was ons laaste boere musiekliedjie vir aan die klipwerf vastrap deur die teelepeltjies. Kom ons hou dit plaaslik. Hier's Roan George met Net Hier Bly.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Shepherd met Let Me Down Easy. Nou, dit nou tyd geword vir my om te groet, so ek gaan dit op 'n maklike manier doen. Sterkte met die res van die Saterdag aand, mag dit 'n goeie ene wees, mag dit 'n lekkie ene wees. En vir Sondag mag dit 'n geseënde ene wees. En dan vir Saterdag en Sondag, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie. En dan gesels ons weer môre middag tussen 3 en 6. Saam, maar tot dan toe. Lekker aand verder en lekker oggend ook.
1: 24/7 SFM.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
2: Oorvloed van genade word benodig.